0: 드르신 교지 중중 람파른 예투 강충야
1: 딤주 태제 레젠디 키기 귤미 람초인
0: 다리 키기 센시마디니 편초 롱친 년층 대구 표게 롱진키 딤주 태제 시베 레세시
2: 给了他去我那祖母推荐给了给铁东看哪里呀那边嗯胡辣他的我这哪种的修炎的给了那谁了老他去胡辣卡松不得吧了给了那里了老老他的我那祖类似七次七次我们是多吧了给了第一名卡是哪里给了第一第一给了他的卡给了修的比真气色的嗯比真气哦啊那谁他第一第一给了就真气色的
3: 哦，来来噻，老老。他第第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻。第二件啦，他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个老个了。哦，来噻来噻。他第二件啦，满足于他的第一个
2: nüm jebe şöyle yan di nüm zaşa çeye o seç. Dina lolo yina nüm çıvo mare.
3: Los.
2: Yan di çiğri yina. Dina lolo puda nyamdo ri yina.
3: Lelese.
2: Dus.
3: Di dus da düz mü pümde çabıştı var yina.
2: O. Zey yina. Pümde nalo da tanda çavu yori
3: yina. O lese.
2: Di gili ya puçe. Di di wo liya nüm yori yina.
3: Lese lese.
2: Tanda anzo nüm zadu yan çeye çik zoye çiğri şak yina.
3: O lese yina.
2: Dine dir şak yina. Pudi. Şovane yan kun nubati yungumdu. Ta kuzu nubati dirishaki langanzo tanda mochachik toru da tachik langa dinde dagi dinde topso langa lidu zane kuma bircha yungri.
3: No, bircha ya riribalo kuzu nubati imba chasana.
2: Zeyina. Ta kisi ku nyema dinde su di mewe kablea kilanganzo tanda di chukori kina kaande ya tanda chaash mewe, tangwaan si mewe,
3: chakuti,
2: di chukori.
3: Di ya nubati ya che ne berja arwa kila.
2: Re, kuni nubi chigri.
3: Lolo.
2: Kuni sungri siya cho kharayas na, sungri manchayam na tangwaan di chukori na, di chigri kina, di ling gyabchi di.
3: Oh, lese.
2: Ko ling zoya mebchi.
3: Oh, lese.
2: Tukcha na des ling gyabchi. Ko yoye zang ling di chao mebchi.
3: Yombo.
2: Oh, kyo puda numge sungdi sheche ling gyawe puru lo kyo yakaya jime mewe shukcha mewebshi. Nyombo shita ling chona mewebshi shiri. Tene dirishe gila anzu tanda ta jega dhudu zane di. Di yashira tontu mada gila.
3: No, lese gila.
2: Kale rishiloa.
3: Rishiloa. Chitola
2: chintan gyori gila. Shenda dana yunduk ser gyogu tonga uri.
3: Ah, lele se.
2: Kyo nubi di shoyo mada.
3: Lo, rupala.
2: Ante di nubi nyambe gyori gila. Nubi ran shoya shoyo mdoa la.
3: Oh, lese.
2: Tindisha. Num zaya che.
3: Lo.
2: Tene anzu tanda di shori gila. Di uo di di shitoa gila. Gik shori.
3: Oh, du du gila.
2: Chada gik baru chi. Tindis chola dhaya shori gila.
3: Lo, nye shena ni sep shira tungi gila. To jena.
2: Tungi gila.
3: Ah, tungi tungi gila.
2: Di shiri sha.
3: Lo, muti ngo chen.
2: Ta di ina gila anzu. Chikta chilo liya. Chikta num chi. Takche chewe kab liya. An chik. Motu mati be shori chi. Pe cha shana. Ta num man zaab chi. Di tanda gik de chola chi me na. Yon pu shomi haku ma ra.
3: Oh,
2: ma chobi na.
3: Si, si, si.
2: Che zang. Pu shomi na. An zu motu tanda di shiri gila. Shingun ne ran shena. Tuks paksa kibdu chini kaana yorwa.
3: O, rwa lika.
2: Mota chik labur shi paza tu ye da yon chi mewe.
3: O, ye yu lika.
2: O, yodra ya sur
3: chi. O, zhi zhi.
2: Tindri debu mewe shi chigri gila.
3: Lese, lese.
2: O.
3: Tindri yun tu samba wo kodi chi wu yu rwa la.
2: La ri gila. Ta di, tanda duyung ki dina yan dile che yor gila. Duyung nuwa da gyablo nuwa chikbu chik yan gila.
3: O, lese.
2: Duyung di che ya gara sina gana zwa yan chukwa ma la ra di duyung lu yuza.
3: Yuza.
2: Jia yori.
3: O, zhi zhi zhi.
2: Ta di, tanda nganzu mangchaya mocha chungari ani jibchung temiye tanda chongki nalol tanya tanda SUV sirwal
3: tingdige
2: tigil diri gila
3: ta
2: yang songzhi yina songzhi di yomari gila
3: songzhi langwa yomari bai gila
2: yomari songzhi yina yang nganzu tanda diri gila chaklip ranshi na kyake shumna kangban siri chaklip duks chakdu kyabche yang kota
3: kwe birje ya
2: birje ya soishari
3: nubu jikba yinba
2: zhi gila che tanda gila nganzu tanda mocha tanda jibchung yaming temiye SUV dunzu nalol ya chik chala jibun de malo ya kymzen odiri gila

0: ingab kwangi simla ngarjin dungye chenpo gigyo. Faji liki sanyumge nöjit tuanji, chongchwa ki siamwa kongmi ngui da ngaybo siyan diyeb gyabsu jubatan, sakangi liyami tabsa dyumara gyönye, nöjit po kyu pyuri mangzwa la kala su gyu ribyo yang chiba yinji songpashe. Faji liki chokbya nöjit di nöjit kyu du gyabatan, tubo gyönye, nöjit kyu ki mangzwa chö simchö para chiyo yubashe. Faji liki chakshi tubo chongkin nishu la ki to gyabson, Gansu ne yongken du la pe neng gui ki sa jo a ka ne yongken yang du chi sung pasi. Xie zhe chong gyer du, wei xuan xin kim chokan ki jin ta ma nung ha yi, ne zi po gui mang zua zui, tu pa cha pu dung wa tung du sem na ha jang ga pu chung xie sung pasi. Yong kwa ki xe lia tuin bima ta bie gup, mang zua zui gun du ki chue dong tak zui chi gu ni ka za gui du ki lia tuin xie kin. Fa ji li ki gyong nyo ro kang si gyu mi zi ju che ji, lam sin pyo sui jik dup song ge ki gyo ri sa zu si dan zhwa che di. Chang mi chen gan lia ga pa ma ra che batan, nin zin ji ga li gyab gyu. Tu gong dong zha la sui ni tu do du mang zua ki gui gu gang yip shi. Fa ji li ki gup ti du da wa tang bu shi. Kuni sa zu ni pyo lia su ba xie nam lo sa dong wa ra chin tu. ngan zui cia mi chou zui zhung ni ni lia ka par ma chie bu yin, xiao bie chou zui nga ba par du, tu gong dong zha la sui chan ni nam ma lang kong ting ri zong du ye bu yin xie song bu shi. xie zhe chong gi ri pui sui jik dup lian nun so zhi jin ta zhu hui zhen gi, nam kyun yin na nin ji la tu gong mang xue nga bie chou gi li sui chak mi. gab di du lia ka par ma chie bu di, nui zu po gui la pian to bu chung wei sim nang ga bu chung xie song bu shi. Rākyōp gī lē tūn zhūp xīn fā jī lī gī lām xīn pā yū gān sū līng xā yī zhī yu cēn bārā nē jī nē chū yī nē shū xū nē rākyōr zhū līng hūr tā chē yū. Līng xā nē gyōng yūr lēn zhū chē nē jī gyūr tuā xē rī tāng kū rū tī xīn nē zhī tāng nē chē xīng bē gī kūn gī dō sū yī sū gī ngē sū gū tī chē yū. Sā yōm gyōp jī gī chū chū nē shū zhūp xīn nāng līng xā mī mā gī zhī wā sā mū tū bē ngē sū lū bē gī zhī lāng kū rū chū. jie le sum tong la ge lam da kyu di ting ri nui zi po kyu du dok duan qie yub shi. Fa ji li gi na ni ge sa yom nui zi chi chang mi le ki pyu na wara to ji ji shu gyu yin. Ti rin chang ma che ji bie kang pa sa bie nang po tu ba tong du sem nang ga ru qin bu shung shi sung ba shi. Ta jia nui zi po kyu ge mang zua kang pa sa bie nang bie cha ba tang tuan ge tang chua yang chua yong ne la su tup yu. Fa ji li tang gup di di bong pa nyam shi ki nyur gyub li la shu gen ra bu tsui. Nui zi po kyu ge mi ma nam chua sar pa go tsu para zhe shi di li shu yu bishin. Fa ji li ki ngan zui tang tua tang ki chin tsur wa che gui. Lep jin mi ge di dup yu para tu chi chi shu gyu yin. Mi mang bui ngan tsur rak ram che bi ngan zui chua ya du zhong yin shi. Li jin shi zi chong gir ki bian jor pi ge tang mi li tun chi chi mu du li ki bu gyu yin shi song bishin.
1: Pyoge gyu ju go yi nguan bi kui du gyu ne rang gyo zhong deng wu yu gab ju bi ning chi zhe bi lian gen ke jin shi yin. Long yin na nin zhi chong gi ki. Tablam tsukin tu gui di dong wu tang. Tu zang sukin tu chok dong che gyu gyung gyung che di. Tab ju ti gui gip tang gag zi tu tun gyu che ne. Gyu ju tang go yi cham jo mi chi bi tun zem ki ce lup shi chu wa che yu. Xiam la ti gor ki sen gyu shu yin. Tan de tu ju ne. Bo zong yin wong sur bian tu wei tu zi yin. Yin wong xiang samar chong zuo ro. chong zui dang zhibi shu ji dian zin ta chong zong oyun liang kang ki zhu rin ci zhub la di lu top tang sab xie yu ba ti ni cha do tie dong ki sok zong wa che gu ti yin ti ni kong ni bi tie do na yi wong sur bian cong xie yu ba ta nga du ya mang bu jiu yu bi sama chong zui dang zhibi shu ji dian zin ki tie dong che za la sa ta chen du yu nan so ki zhe ju bi sur bian mang bu nyu song cha do chen min ni ga ne chi zha che bi 以往所边去明察切入清雨及松日拉到卡巴基去创自己连面吞在铁查到给创了响你这创基去特动杀对天天吞来给顶秀我比切的天天吞在给南怎么些给及创了给托巴切雨你都给明说这样的吞吐你这创基去卡基下干他陪吧整治所陪给开决点别吞在听汤包了 gana zha so gie kib la qi tong qie yu. Ning zhi gu shu ta qia lu, xia mu so xing so tun zi gie ji chum ra dun ba ti. 让军给七军从对偏给中国了吞进监狱。人质传给了偏给援军在讯息边参与等于，天天让军给如果下内用我他农内吞别冷地给地位这三十亿，也就是人质命令南唐来这全部由他。如果我忙不起南唐地区抗军杀脱了用个月。命令南唐去那年如果我没听起故就扣住他对东给给给这些预备路据给先都杀不得于。你为龙年南年之冲击去孟西之国文笔亏对别恰据拉大修金前年。那年人们推熊南唐南唐牛追熊南下东突破他。那年家南苦狗点不起别。却从西极间去冷肃金主朝啊却用的军语。他家宁哲忙做着具得地我他我所跟着列去其位。狗具国于狗狼生狗的规定大于日。铁坦切不起你为刘娜你这冲击去从你苦有列所动就铁列西安唐不真的西屯苦有他创着苦有清用苦有蒙文都有苦有。祖准库有所人把车给了规定单元。前不及他昨天接了列举其为团大主特别。起来了得的他狗去国营文笔亏对给了规定修行体育。从你库有列别人吃起来了甚至没不随便。三配不他七配别都不修七不情欲。广东他人吃杀对年来得不随定些公司团队建起年来所在的批改单位。第二，团队天每别东家公寓，除了所在级别年龄内，垂杨建起不从年龄排他，垂松拉在内，人女建起村镇牌，沙土产别出镇村镇所在内，美特所在牌，裸体蛋拿沙土，伢所在级别列个了偏这三个头有些，人这三个。三部干部行列参与公司积极经营选拔扶强期。按最定时天年度革命人数增一率达到团拔中国初月。年度革命人数增一率即团拔不转是不是十团参与什么团拥抱过去你给送出拉咱们穷是送不是。狗剧了点呢规矩对不团国业点呢那不杀不对。你这冲击期出在托为国业批给马拉出席切别。让军不到狂别用为破西开进西土球员。忙用修别拉林去你这冲击去狗剧催电南产你出来给个给这月不预给给别修清单与他。别对切得不卡你去增念军用所给别单瓦。冷路冷水卡给他恶军恶批杀对切切呢。却用呢狗剧定色切狗的规定单瓦他过于出彩军队狂度单位。你这批给给读书体外起我他闺女给读书体外起我梦是体外点不起穷游戏。
0: 那个六五年年纪别些你对让中介三度连续突别忙抓西林居中南书就了关帝东居国给列给切得不掉年查到年者不谈垃圾浪口卡路瓦查不跌不给我女给我说三度连续突别忙抓西林居中南书得不谈居家东得不二月西咋说的创建党创设计冲凶党三郎南也有没有前沿连密体大计对某段宁祖党宁中宁主阶级基础居军七度三八地域的七段七不是七度的段年三度连续突变忙抓给两个车鱼团连立给开局了西街连年规制那边七不谈天天西林居军更进本卡组突破车局的观点党也不是年代的地区给冲凶党三郎南也有没有前沿查票的给我的命令昨年托撒街点价了德国前沿党西边塔路也冲给了提炸前沿地区给忙边测不住吧没算点价西皮来落界天地本高西组局牛给我党拉起兰国的卡路瓦查到给年着吧借两个名字为开局了西的同年们也军用更新所用去续随年上面人也给两家党参别西林军用南修的面都不切约让军中等于去做两段部等组两段去三度连续突别忙做铁工给跟古瓦学相为一城内给别亲给查到年照片新边堂忙边西局卡提炸七个月不堂垃圾浪过了卡路瓦翠 Kintin lambar tu chiebie shunglam ge dencha nyengen na zwa tuido tu tiengyu chig yoba. Nyorge wa tsu, nyorge kuri toa miri tunti tan timlu zogyong swa tija degib jar yoba ma se. Mimi nyongwa shiki, degyu toa tam shibza chiebie legen chigjo kuri yu chie sungba se. Tiengab, jangyongge jayu leri kage sardu leishu tupia mangchwa chadwa ne jidu che lamzu simbie. Leishurdu parlin chezi gabjie kongbu che chogyu. Sangmian dunbie netun dan zhawara xinne, jayu cimbie gyongyur takju lamzu zu simdi chadu takju chigyu. Dedang chibji, changchwa ne gujja dongsu zu di shirim jugyong chibie chu leichi singsu tunkin ngezu bisang tan ngendun mikiri rimka bisang jie jedim chibie na
1: 俺老公叫了千年，昔日九江青江三边两段了千里抗力解决。这个来过年年最皮实，这次九月，让永江等位党给落不着，中央党给落不着他，中国部队不新旧的那他提醒九月去党给落不着开工去，起来开往那么多做么呢？习近平去，中国共产党五年内罗家滩居民阿块会。 丁这初心团那位松懈开进去共同罗中拉达他，平时为京都大内罗丁就团个课外丁这学位，决定做明年习主编的丁什那学习，让永江等位党给罗这录取选拔，防御过亿。习近平去党组建公关内罗杰人党了托党他党南江去录取南林区去密色开卷点别日常开出在一木他。 国安没别，普桑给贴心他，采取陆局给让点。那团真叫卡塞瓦，跟着差多苦了。满了这话是吧？趁着他团别光不接，几对头抗力无语。中国共产党们认得团长给出这开进人民安内，派举把跟着给认得内，但给派中决赏他，日常给出在的内，抗中杀头了，杀击他，组织，救助。
2: 退入三百陆军团长阶级，拉林去凝聚人士宿舍。老古中尉党给落不着级别妥当，落不就看起主任选拔，切记吧，郑云云去。派给枪决他冲着，更多节长嘛，党给革命武装他卡车的面。中央去派给来团国去询问冲突听嘛错的，那边区团级别呢，卡得派给新进他冲给，中央起来阶级弱给级别排头。
1: 建勇去，甚至几个弱脚起得去，培养配给勇脚的归属金玉及什么人？第二，同美三顿他跟着，提醒培养配给结果去，日常促进些人心。起来开往举皮衣，让我给起来开工了明年，工作便利起不他，心就这不两句签约。罗给当给日常处在了店内，是为京都当年罗顿就团圆人。 当给我吃我，陪我，那么是老我都给我的不，不给我吃不他。突然三百平种给，顿种三个月不他，真是不错。所在村把钱的，康庄三都有人得过他，不但空别东家了，闺女金有些。他是从有当给老爹当给老舅他，当祖舅老舅康开主任选拔，突然吃这把，琉球多一，起来开往去光家啦。 日常人心请不点动，他定给从都顾客所在内，用阿别的他落中去的，人力给出在透露东局人心是不是？让永江等位当给落不着录取选拔，黄小海也，几个书记习近平去，南京人那位松懈开进给广东他，习近平去当足够广播的人，他定给录取那九年，越南前去录取七个人心是不是？
0: 这个来过年年最白些。 接着，中央人中央团结电价高于接线初中级别，培养两江来，我写了国协级别，我这从都拉萨了差不多。高于接线初中改组长宋新春杰宋先能个，团结电价高于接线两江给密西亚开机人心了，我已经抗力突破前提，七十几跟着他进度苦了，秘书干的让些让去前提，连跟卡里住不起，叫了官的点点当个些松不些。
1: 将等位给军队委员，让军长给军队主席选拔人为一等些比格。中央给团结电价给，我写的国协两个人代表党选的扩大选的。
0: 在新年学习团年连着年段具体年比切断明晚忙做给厕所当

Sengen nama so, tanda kien nang bie sen xin ban di ni, pen zhong long ten yin ten li kong, pyo gai long ten rik zai bu, rik zai kia cui chu ti xie bie li cheng xin. Ma ni, ten di li cheng gi zong di tang zho yong xiong kien cai zhe yin la. Ti neng gi li cheng nang, kui bie sen zho cho tang lian du, a jil ha mien du gar gi chab xiong ngui gi nang tuan dun juk di, pe bie cik gi guan ni, ha mien chab xiong gi dam gyu gi chung rim ngu cer jian rik du xik lian wa tang zha. 南团提到过去，那位主动就问阿杰他们差不多去这部《天剑》出三年多，没有应变。关于研究王国连境的超速电锯，就我输赢了。

0: 也开具千不得月，真独托，真学过去，真独擦着五千遍，什么外各数千不托有些。你且看，甚至从地外面看去，岳阳平原面具起来改变，两只肉脚窝，总空气，年纪不够，夏天过关，下句托么的立住穷位，下句地震没变，浪在东家刚托不塌，三年地界平面那边，得地准有些。
1: 你推满看中去，你同家面女子走路，抵住来里给秋队拉在江大寨有些，他定给江大托，快点为给接头呢，雄鹿路这趟，石云外说同年了，连这边那么松地前的，孙山跌打他，彩礼他吞别，绿疙瘩，新南去拖他们要去，中州内部刮不少去，刚才拉在给南端上了三天七遍。
2: 新庄北彩礼摊吞别跌不出他，新南药剂给出彩，套路钱有些。时间那么错，天津平江三角的娘家李金给总这根锅啊，阿西热不拉汤，点钱就干了。谢不谢的钱干不当，也就是修大南干拉个钱的了。这不，这是修根跌钱了，娘这修根瀑布这么拉汤到钱银。天津平江三角的娘家李金娘这修差。
3: 迪卡尔尼，泰尼，
4: 平江龙井年轻猎户，爱见龙井人。
3: 军队吃着，腿多东边塔，各只思绪地内三只起。
5: 军队生根儿，忙催托内索，军强农儿培微信地内钱。
6: 他的科技三五错别，来生地内。
7: 平江龙城年轻猎户，培养龙城企。
8: 三哥儿，军队军强设备，李千银。
9: 你对三哥儿别蒙西不呢？三哥儿把，也看明在当中。
10: 三哥儿连接，接龙接多年，送了培养也最。
11: 三哥儿，军队军强。
12: 三哥儿连接，公康上，谈到今朝我们三哥儿筹备李千的呢，平江龙城年轻猎户。
13: 了解龙城区三角路各队观众设备、三角路车队的车辆，我听的李正杰研究吧，点子很注意。听见公看上，我李正杰研究学看，一向经验。
14: 三个链接，听的三角路各队观众设备的车呢，就团作为车站西北塘三角路军队设备南站卡尼车的区，下面是这南团南三辆月不休。
15: 我来就团作为车站西北南站三线那着呢。
16: 昨天七个伢娘他比巧，地不地呢？车站三步去。
17: 三角路军队军强连成起，决定作为车站南侧的。
18: 三个连接，天地决定作为车站西边南侧呢。过去途，满片西屯来接来，满了墙围三八村，西口边抢到重机的去，将西的九松了点呢，六种六十顶十塘，点地超速军队单位过了，严重修理。
19: 恰不普及，自救堂我们就正在给去干呢，就个还将拖不起。咱们的创业区别局，球队各种看图，学点外国可以扩展选拔去住去。年限前不打新多，他如今的西巴人，自救堂我们就所给三光所人力间去，只不过得些不起来嘛了，我是觉得错月。年限呢，娘娘可以去想想的学话他，穷我卡上来讲，加七十千八同个月。
11: 初敌人眼龙啊，跌不赢。
6: 是基础给年轻人做么做呢？先把它空气，出去给玉米车，吃了不全部不多的，甚至全部吃油。看了些呢，吃了不全部不买它，出尿不吃不买些，菜没了出钱呢，出了吞白的。我们明阿爸明阿爸呢，农村年轻人生小规矩，这些些。我们看不了南区年龄年轻人推荐的短信图，大家看不了农村几了，看图农村村民男性大图呢，这么了，明阿广东图给，这些。
1: 广东看图老外亲近的出行，这些操纵起最短站台，招惹着过呢。兄弟看起现在路刚短解锁，抢到重机起来吃不去，容易给吃着我们店呢。迷茫给吃多，西端来接脚把他，我住了店呢，西端来接脚把，下边营业看着些了是没了，这些个月。
7: 唐伯，你对我们在推上的下边过年时呢，这些的车间大图啥家看图看着呢，又把几对老将车就呢，干那几对去了。
14: 참도 총기를 제시를 주기, 제시를 속중탕, 내급당 속중, 특사당부 로컬 중지에 송도 제외 재당 때문에
6: lopchung lopso gyunam jen tang pupian jen la gundi dang yu.
0: Gwangmyo chuzui jubara, chagyip zongtu ngaybe penjong kamra leri caiyu gongsi xiongle toga ku simpul gyuriya. Zixi cokchung xiongle kan tu tadong lo wu cha qilir ne yu. Zhokzi ding zizhe ta, zinshio mangbo bong yu be ding, yang takbi si dun leji dawa zuba ta, laklin dergyu gord ki Xi Jinping ki namxie ne du xia yu ba ta. Tien na, nyugu ma bu da gyubi nang dun ke jin ta, lok jun wo, tiwe ngun se tupur na.
6: Nekab dang cokchung ki zuzhang sunam yang zong ki, kyuxi yikja likzhi qi xin yu ba ta, che cokchup ngang yongwe xian ya ta. Losang nian zha, wu jang tao, si chung zhugar jie yar zui wong ne chai gor tu de jin, kong cui, Nyamuru zizha shibshir cheba ta, gongmu zizhir ki gane sedab chudur chigi yu.
0: Zizhir parsing tu biwe lupchi chegoro denja ki cokan shingme bara jokzi rinpu ni kunzu chedi yin. Chamdu chungi zizhi ju ki juja ngui ju ki zidur da xin. Ngui di kachan dakda madi na mangcho ki ngui khung ne duengu ki yu. Nga cu zizha shibshir yabu che ne matar ya misi la kyung marakba chigi yu zizhi du.
6: Situn leje dawa laklin darwa ni, tongsam shingme bara, Mengu Dongyong Changma Kongjianbo Gu, Ngui Zhubgi, Chontu Tingyi Duymar Chone, Che Zhub Nedun Shiktakju Cheji, Yang Zishir Cheyu Jemara, Chi Zhub Ngangyu.
0: Chamdu Chonggi Mengsi Jugi Le Cheba, Chongmi Kim Tu Yang Zikyu Di, Durwa Sum Tungyu Chene, Guji Chenga Ki Nichi Di Cuishir Chijin, Lege Chargui Te Chi Namba Ra Tongjin Le, Chumze Tungyu Ro Tongjin Mi Cheba Ta, Si Chui Te Guji Le Tongjin Le, Tungyu Ro Tongjin Mi Cheba. Mangpian Shibshu Tie Todam Le Tong Qin Le, Shibshu Ru Tong Qin Michib Sogi Neng Cui Chado Le Di Ne, Samjia Du Lian Ta, Tui Zan Du Gui Di Jinri Shibdur Ki, Nei Tuan Ki Zidu Ka Se Du Dan Yu.
6: Ni Ba, Ngui Zhub La Di Ne Tukur La Da Lian Zhe Be Gor Ne Xu Na, Yar Za Gunbu Tuwe Tui Zik Su, Mang Zuo Ka Tur Tu Dui Be, Chi Zha Mik Sa La Jur Gi Me. Mar Kham Zong, Chu Zan Ka Xiang, Le Gyeb Shu Chong Zui Shirim Zhok Zhe Ba Gye Sang Zhe Si Ki, Tope Chakto Du Kier Ne, Sibu Mi Xedong Lak Tsam Sinbe Rengui Bang Chung Su Zhok Zhe Chepar Gyu Jin. Kong Ni, Cham Dui Shirim Ki Zhok Zhe Ba Nidong Ni Ge Dunchu Tuyong Ayi Che Shik Inba Ta. Kong Ki, Rengui Ngan Gor Gyu Chita Xeb Shu Che Gor Shu Gyu Ri Dun Shu.
0: Nian Ti Chi Zhu Ru, Kong Bang Ding Tu Gin Zhu Ngan De Ba Ta Zhok Ba Dun Ge Ki Kong Ta Ne Gor Xin. Kong Ki, Ki Zui Dui Ta, Ngun Che Lam Di Ra Da Xu Ne Nian Chi Zham Zhok Gu Yi Yu. Ta Jia Bak Ba Xu Na Ga Ma Ni Shu Zham Le Gu Gi Me Ji Xe Ba Ta. Kongki, menju genju kyun yong la kyeb yu, na nin kye ki pa mengandu deji, mirin ka zui zishu shu tup chungam. Ya zi gumbu tuin le le baba chungwe. Talu rinkong na nin le gor ka zui par yu tam xeba su, mang cho yi tuku chi zi geji chi.
6: Teta nam nen sakba xing min bara, ngan suru si ju lak lin yakbo darwa le chungwa xigri. Teta ra, jinchu menju che ne nin che zam deba ta, te rin, kongki mi pa ga yu na, bang ding ki go zha tadung ye me. Chamdu chungyu chitabu, mardang ki chamdu, targe yar zun ki mangzo rin xin ki jenduru chegu gom nipar dine, chokjiba chokra tang xin nang tu gyu ti, rimzi gyamna, chokjiba ting, somdo ngapya lakzam cheba ti, mangzo miting chi chukchu lakzam la kiba tang, xin chokwe chokjiba ra, chokji rinpa goro chi chubshi zam jeyu. Si chu misim su suk la, lak lin ang tun gyu tubyu, chamdu chungyu jizo le dunbu, jenduru la dine xie denpa denpa tang, ne denki ki le shu xin gyuru che tang duyu. Nenin, lokle zenyu jendur na cwaan tundrup la chaga toba ta, taja kongki rewo che zong ngata chong zui magdi chob diye be magdib

Shamla, Jinda Dunbe, Tse, Jupdun Ninta, Pendu Trupe, Tse, Sum Ninki, Namshin on the Show Yi, Joe Menzi Kanki, Lotuna, Pendu Trupe, Tse, Sum Nini, Resaba Santa, Rejo Daraga, Jung Chu Sachu, Chujin Chida, Joa Doji, Tuda Namchi, Nadu Jinsip Koro, Chidu Rimishi, Timne, Lala, Chelunkingo, Tsemo Tibama, Punupta, Nubjang Gula, Chelunda, Chachata, Shalu Gula, Lungjin Korsi, Kuyuta. John Namsi Lekune Dangwe Namsi Mundena, Mao Chuzu Nusa Shiri, Tirin Temo, Shizita, Naju, Ningji Shakuta, Huku, Chamdu Wukuta, Changu Jela, Chava Chuone, Jinwe Papabuta, Saja Chasela, Chava Jinone, Chiwe Papabu, Tena, Medogi, Serbo Mawe Sagutu, Chava Chione, Chaja Pabu, Tasata, Chamdu Hukutu, Nam Timne, Chava Chuo Pabuta, Juja Pabu, Timi Sagula, Jimab Kogu, Saja Chasela, Turja Pabu, Saninimo, Shizita, Chamdo, Nagju Shaku Jela, Chava Chuone, Jinwe Papabuta, Saja Chasela, Chava Chio Pabu, Hasata, Ningti, Hoga, Nagju Wuguta, Nurigi, Hugu Jela, Nam Timne, Chava Chuo Pabuta, Yana Juja Pabu, Saja Chasela, Chava Jinwa Pabu, Timi Sagula, Jimab Kogu Jeri. Shamla, Jong Yongi Chongita, Chongde Zokaji Namsi on the Shui. Yes, Jupchapumne, Rimshin, Tuchapuputa, Treze Mashu, Anta Jupita, Treze Toshu, Anta Nutsumpa, Samjuzer, Chavajo Puputa, Treze Mashu, Anta Jusumpa, Treze Toshu, Anta Nusungipa, Nakchu, Chavajo Pumne, Rimshin, Jupchapuputa, Treze Mashu, Anta Gieta, Treze Toshu, Anta Jusumpa, Pogipchula, Tuchapuputa, Treze Mashu, Anta Jupita, Treze Toshu, Anta Nutsumpa, Nedonchula, Nam Timne, Rimshin, Tuchapuputa. Nedonchula, Nam Timne, Rimshin, Tuchapuputa, Treze Mashu, Anta Jusumta, Treze Toshu, Anta Nutsumpa, Sangakabala, Nam Tane, Rimshin, Jimma Kodita, Treze Mashu, Anta Guta, Treze Toshu, Anta Nutsangpa, Karuchula, Chavachu Pumne, Rimshin, Chavajo Puputa, Treze Mashu, Anta Jusumta, Treze Toshu, Anta Nutsuputa, Gezer, Tuchapumne, Rimshin, Jimma Kodita. Shalata强辣人们心里阿帕的给不住，存在马续安产给他，存在脱续安产女婿牌。不是啦，推家旁边人心恰不冲婆婆他，下拉他强辣人们松里西牌的给不住，存在马续安产住他，存在脱续安产女生一牌。现在恰不正我旁边人心住家婆婆他，存在马续安产住他，存在脱续安产居住牌。阿姆多恰不冲我旁边人心那么提不他。 下拉他强辣人不松的西牌给不住，存在马续安产出他，存在脱续安产去皮牌。等不住了，主家旁边人民先推家牌不他，下拉他强辣人不心的我牌给不住，存在马续安产古他，存在脱续安产居古牌。说中了恰不冲我牌不他，强辣人不松的西牌给不住，存在马续安产古他，存在脱续安产居顿牌。这里恰不冲旁边人民先恰不正我牌不他。 存在马续安产出他，存在脱续安产全用牌。丁心了恰不冲我婆婆他，存在马续安产出他，存在脱续安产全用牌。跑中了恰不正我婆婆人民心恰不冲我婆婆他，存在马续安产穷人他，存在脱续安产女子皮牌。忙看不了恰不冲我婆婆他，存在马续安产出他，存在脱续安产女子皮牌。做干了恰不冲我婆婆他，存在马续安产出他。 存在脱续安产女子皮牌，泽雨了推家婆婆他，存在马续安产居顿他，存在脱续安产女子羊牌，命令了推家婆婆他，存在马续安产脚松他，存在脱续安产女子皮牌，那个子，南天的人民心恰不冲婆婆他，存在马续安产古他，存在脱续安产居住牌，能令了恰不正我婆婆他，存在马续安产中一他，存在脱续安产女子松牌。 平日恰不冲婆婆他，存在马续安产古他，存在脱续安产女生一牌。白日恰不冲婆婆他，努不拉他托拉人不松的西牌给不住，存在马续安产阿他，存在脱续安产居皮牌。娘们啦，恰不正我旁边人民心恰不冲婆婆他，托拉人不松的西牌给不住，存在马续安产住他，存在脱续安产居住牌。你们住恰旁边人民心推恰婆婆他。 下拉他强辣人不心的我牌的给不住，存在马续安产住他，存在脱续安产女增一牌的给接着。
天地南西我的学长。

Sullivan la ki tu da ne ji kuwa lun su yin gong be zhong dam tang nian a ka ji gab ri kong ki ne ji ben di tu ju ji nang me ne ni su su lo la pe be zam chu ta yang ne yang tu ting ma le gyur ka we na ne su su la de ba le mi xian ne ji ben di tu ju ji che tu ju me de kong du lian ji ne sen xi nang wa ti ni ri wo nong zum ke ma ha lin ke le ji rang nam zum lu ji nan be tuo ni zam be zam chung jing chi ne ji cuo wei nam ta ri xi ba pyo no ne pyo ge du pe gyur dang zum ji yang duan jie xu bu ti liu zu ji ba ti ji sheng ge lin ge ding di li zhen pyu xin bei li zhen zhe chu dan zhe chu nan ge ni ge yan la shi tian jie xu dian jia

0: Lo isi mo kamsam.
1: Kamsa gela.
0: No hotel ha shu na.
1: Sona sa si ye gela.
0: Nes sunum chola si ba kne ina.
1: Ike tere ni gela ma ta yuri ni le.
0: No man jen yuri le chen nan chi chi shu be sing sa sing lu le si be sun se di so pe ya ina.
1: Nes dang do a li te to jo ne de ten do la ta sha pa to to ne de pa sa la tu ni ta ni ring bu di li te na la shu tu ma so ke kong ga ni ge shu ya ni le.
0: Nes la.
1: Tidak dapat dulu dengan link naurunya senang sih dia kaku mengawal jalan itu nang dia ini tak tu sempit nang gitu kaku jeli lah tak kelung wajib jawab lah tak nampi kaku tentu lah tangan kaku tadi lidu lah tak ini kaku cungkil lah tak tinggal ke tempat macam tu lah jeli pun cerita tu sempit mungkin nang kerja sesuai ini kuku tinggal ni dekeng ke lidah nang lah yang sejak tu masuk dek kongka ni bersuai ini lah.
0: Nasi lah.
1: Ini dapat dulu. 강조
0: Luca特别，操作中国的几多个了，做那个程序员的这个，操作你没干啥了，做那个程序员的这张了不要紧了，抵挡直接都，啥时候就别超过上五万字了了，不你过来还是就别，人了，多少多少的，肯定的，这是第二用的，面对场面的场面需要紧了。那是了。抵挡直接都，超过，说那的起来了，不你，他们这样样能给他的些需要紧了，第二天，那些中国网络了了，不你，对的，那么更多帮助，操作能力都不要紧，做给超过，巴上资料了，打打完资料了，不要紧了，天天拉些全部资料了的，讲这，过节了的，今年的来，啥时候晓得就别，而且等到了了不你。
1: Nesse, no.